0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, хвалі халіраму.
0: Олайт!
2: Політні радіо Антина.
0: Найвечкітов. Найвангора. Тіпінна.

0: Перший біт, другий кот, перший.
1: Ніті не. Пернос мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий он десяти хіто версті на антині.

0: Цаті Зажур, Прихая, Антенін Summer Hit.
1: Новички, коти Антина розвая.
0: Знаєш хіти.
2: І найман говора у Любляні.
0: Десять хітов версти.
3: А, уряду.

0: достала 10 хітів у версті. Сам підписав, ніщо дайте, де сте їх приєдні.
1: Промет.
2: Ліп поздрав сенки сівозі та їм привідно. Вічіку з картона у віра промет на приморські хітриці і стиха 6 проти Копру перед придором Марковець. Заради промітнення срічі пає запорт возні пас на поморські автоцисті А5 проти Ліндаві, мед приключкома Церквеняк і Світі Юрі Общавниці. Поглядемо, що кісо застої. На приморські автоцисті проти Копру медунцем їм постойно, на штаєрські автоцисті проти Любляні мед Чентяковом і Задоброво і на цисті Шмаря Купер і Лесце Блід. Поглядемо, що кісо радарі. Радар Обчинського редактора Дарства на Горинім полю смір стража при Новом місту, понастояло є в Любляні на Целовській цисті, мало перед кріжищем з Прушнікову вулицю у смірі центра, поліцейська контроля є у пристранку при Бівшем Яворі у смір Півка, ще ена пає при Медійських топліцях смірі Злаки. Срічно поджелім!
3: Тишино причакуєте. Варчності нозію вас пресеніти. Прискусіте найбільш продаєне електричне моторі і скутері на світу. Ядея. Поїщите Ядея Словенія на подотишки у Любляні і резервірайте своє дійсно вожньо.
1: До повда на радіо Антена.
4: Свеже, сласно и на докуса преузето. Остерия бар, пиццерия Скудето. Сласне пице, топ бургери и малице по твоей мере. Целовска цеста 524.
1: 10 хітів версти від 2 до 6. Покровитель.
3: Політія ще не конець. Ще видно діші по допусту. Манка вам лише права кампу прима. Скочите у М-каравані. Кушенчурю, кір вас чака усе за брескарне політне дворівщине. М-каравані кшенчур. Алі на міксі мінус царавані ктикасі. Кер політія ще трая. Сплітна торгуйна з віяки.
1: Кам ДОО.
5: Си упаш веч, прихотост те потребуе.
6: На факультети за управо придоби знания за водене, дигитално управление и содобна изриве дружбе.
5: Избери студи, ки ти отпира врата до кариерних приложности.
6: Факультета за управо.

0: вам доставила 10 хітів у версті. Сам підписав мені, що дайте, де сте їх приєдні.
1: Чао, Балантова, сам у твоїй дружбі на антені. І пер нас є рес у громен добре музки. Лей, пат скрбімо, дай некі се зазьокат, чи се гдай рабиш зьокат, некі да завайбаш у ауту на поті домов, некі да лажі чакаш у гужві, па тако да ти пач цайт хитре і мине. Скрбімо па тут за то, да добімо какшне нове комаде, тако да тут дон смо вам дали на волю, озирма вчері два чист фришна предлога ін спет сте бли ви у логі нашга глазбенега уредника.
2: Худ хит хедна.
1: Tokrat se je Matic Herceg zbral bolj tak country komad, čeprav je kaj ga mogel dodati tudi svoj žurerski vibe itak, in to je tale. If you could take me back to the night that you left, all the night be running after you. Kajgo in Max McKnown sta tole s hitom Take Me Back, no Kaja Kovačič pa je ta teden udarla s tem. Ja, to, da se Bebe Rexha in David Guetta zelo dobro razumeta, pove tudi to, da sta že petič združila moči in naredila skupen komad, tokrat tale Banger Sad Girls, ki je by the way na koncu zgubil in prejel sam 45% vseh glasov, medtem ko preostalih 55% vseh glasov ste tokrat namenili Maticu s komadom Take Me Back in čas je, da ga slišmo. Tale zmagovalni hud hit hedna v celoti na anteni.

0: від політніх романсу версті.
1: Я поїду.
2: Олопо!
0: Антина, пойма 10 хітов у версті.
3: Я тут, я поїду.
2: Как Олопо!